0: سارة، سارة، كوبات سارة، سارة، فاهنا كوسنا، سارة، سارة، أو، مهيرينو سارة، كين وفا بيل كان ينو كمتيري، أري هذا هو ده فيما، كتي كورني ميتا،
1: لامي وكلن قصة ناس كمي هونني.
0: Lamiu.
1: Ada itu balang, mitanu minukuti. Faru kata kujike. Garden wire handaane nunnaane. Lamiu kulende muni makai. Kongiraku samiruai. Aharing, ahari meri ahar mengge tariful naske.
0: Ahar mengge tariful.
1: Miharu kita faham waharin bunefing, kulengu sehal asnuwe giang annaasi. Dua haku gadiya kanu balani. Aneka phone wis nagani kini none. Alisa miru gula ala bala. Fahari gina ge bappa gulima phone naga faane nno.
0: Aharin gula ana. Iha sahara hinga aytereya. Mita namyo dia avi gada ka. Adi hinga tere, adi.
1: Adi luba swimming kla hong ginnam wis jehene. ड्राइवर गुलाब बोने आवाह दाशे, आरिंग, मरं की पिरु करने ये बार।
0: सारा, हम जहिल बदा, आहर मुझे कुदिन नक कामे नुवे ये, एकुदिन रंगले, देखिंगा बदा, गेतेरे, हिंगा, आदे।